את יודעת את זה שהוא ביבו צמי צפיקול אותו, אז מה שפליקסקה? פליקסקה, קוייתו גלדמי.